0: فارکام گان چونه دفت فارکام کرگه من با آمسی چه
1: کرگه نوی با آمسین
0: کرگه نوی با آمسین کفت سرائد نین آن اف کسمت سرائد کنترول
1: روژه کرگه نوی با
0: Further to that, Cardigan, thank you for your continued code 1. Snake Valley and Haddon condemned grade code 3.